0: lagi macet lagi.
1: Hey, jangan kaget macet KFJ-in aja.
2: Terus yang request lagunya lelaki pilih.